0: Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 25-28 may kunlari bo'lib o'tadigan suv ustuvor taraqqiyot uchun xalqaro amaliyot 10 yilligiga bag'ishlangan 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyaga tayyorgarlik ishlari jadal davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, bu nufuzli anjumanda Birlashgan Millatlar tashkilotiga a'zo davlatlar, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, moliyaviy institutlar hamda boshqa taklif etilgan tomonlardan 110 dan ortiq rasmiy delegatsiya ishtiroki tasdiqlangan. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sanoiy Boyzoda Tashqi ishlar vazirligida tashkil etilgan brifingda mazkur konferensiyaning xalqaro miqyosdagi ahamiyati tobora ortib borayotganini ta'kidladi.
1: Tale ichlo doret modar osonai barguzori konferensiya chorumi baynalmilali amal oltaroy rushdi ustuvor سال 2018-2028 قرار داریم که
0: دوشنبه شهرده اتکزلدگن سو کنفرنسیاسی خلقرا همجمعیت اوچن سو ساستگی دالزارب مسللرن محاکمه قلشده مهم ملاقات میدانه بولده. این پیتکه قده 110 زیاد رسمی دلیگسیا اشتراکنه تسقلده و بو کرسدگیچ کنفرنسیانین یقاری خلقرا نفوزگی ایگه ایکنه ینه بر بار تسقلده. انجمن دایرسته سو ریسوسلردن آقلانه foydalanish, iqlim o'zgarishining suv zaxiralariga ta'siri, muzliklarni saqlab qolish va suv diplomatiyasini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, konferensiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish, ayniqsa toza suv va sanitariya bo'yicha 6-chi maqsad yuzasidan xalqaro sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biz ushbu konferensiya nafaqat global suv kun tartibini ilgari surishga, balki 2026 ve 2028 yıllarda o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasiga tayyorgarlik jarayonini shakllantirishga ham xizmat qilishiga ishonamiz.
1: Taqviyati hamkoriyoyi konferensiya Dushanbe hamchun yaki az marhilavoyi asosiy omodagi va konferensiya obi sozmoni millali mutahi dar soli 2026.
0: در حقیقت دوشنبه سو جریان دایرسته اتکزلیاتکن مذکور کنفرینسیه سو ریسورسلارن باشقارش، اقلیم اوزگارش تاثرگی قرش کراشش، مزلکلرن محافظه قلش و سو دیپلماتیاسن رواجلندرش بویچه گلابال همکارلکن مستحکم نشگه خزمت قلده. شنیندک انجومن برلشکم نتلر تشکیلاتنین برقرار رواجلندش مقصدلر اینقصه 6-چه مقصد تازه سو و سانیتریه ساحستگی وزیفلر نعملگی آشرشده مهم ملاقات میدان بولیش کترمقته. Mutaxassislarning fikricha konferensiya yakunlari jahon suv kun tartibini ilgari surish va xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumot uchun Dushanbe konferensiyasi 2026 yilda Senegal va Birlashgan Arab Amirliklari hamraisligida o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasiga tayyorgarlikning asosiy bosqichlaridan biri sifatida baholanmoqda. Shu bilan birga tadbir doirasida 2028 yilgi Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasi hamda 2030 yildan keyingi rivojlanish kun tartibida suvning o'rni bo'yicha ilk norasmiy muhokamalarga ham tashkil etilishi kutilmoqda.

Va dus azizin am bot barnome safrehi ke dar mored naqsh musiqi dar film sohbat kardim o yeki az ma'ruf tarin ahangho az film hay portaraftaro dar in bakhsh taqdim azum kardim va mitur barnome hay bakhsh farsi ro niz be payan mibarim va sepasgozarim az tak tak shomo ke ba ma hamro budid dar khadmatetun budim man malvin khosh qadam mujri va takonande barnome imrozi ba hamroi alisher shiraliyov korgardone برنامه های امروز. تا برنامه های بعد خدا نگهدار.

0: Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 25-28 may kunlari bo'lib o'tadigan suv ustuvor taraqqiyot uchun xalqaro amaliyot 10 yilligiga bag'ishlangan 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyaga tayyorgarlik ishlari jadal davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, bu nufuzli anjumanda Birlashgan Millatlar tashkilotiga a'zo davlatlar, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, moliyaviy institutlar hamda boshqa taklif etilgan tomonlardan 110 ortiq rasmiy delegatsiya ishtiroki tasdiqlangan. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sanoiy Boyzoda Tashqi ishlar vazirligida tashkil etilgan brifingda mazkur konferensiyaning xalqaro miqyosdagi ahamiyati tobora ortib borayotganini ta'kidladi.
1: Tavre ichlo doret modar osonai barguzori konferensiya chorumi baynalmilali amal oltaroi rushdi ustuvor سال 2018-2028 قرار داریم که
0: دوشنبه شهرده اتکزلدگن سو کنفرنسیاسی خلقرا همجمعیت اوچن سو ساستگی دالزارب مسللرن محاکمه قلشده مهم ملاقات میدانه بولده. این پیتکه قدر 110 زیاد رسمی دلیگسی اشتراکن تسکلده و بو کرسچکچ کنفرنسیانین یقاری خلقرا نفوزگی ایگه ایکنن ینه بر بار تسکلیده. انجمن دایرسته سو ریسوسلردن آقلانه foydalanish, iqlim o'zgarishining suv zaxiralariga ta'siri, muzliklarni saqlab qolish va suv diplomatiyasini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, konferensiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish, ayniqsa toza suv va sanitariya bo'yicha 6-chi maqsad yuzasidan xalqaro sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biz ushbu konferensiya nafaqat global suv kun tartibini ilgari surishga, balki 2026 ve 2028 yıllarda o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasiga tayyorgarlik jarayonini shakllantirishga ham xizmat qilishiga ishonamiz.
1: Taqviyati hamkoriyoi konferensiya Dushanbe hamchun yaki az marhilavoi asosiy omodagi va konferensiya obi sozmoni millali mutahid dar soli 2026.
0: در حقیقت دوشنبه سو جریان دایرسته اتکزلیاتکن مذکور کنفرینسیا سو ریسورسلارن باشقارش، اقلیم اوزگارش تاثرگی قرش کراشش، مزلکلرن محافظه قلش و سو دیپلماتیاسن رواجلندرش بویچه گلابال همکارلکن مستحکم نشگه خزمت قلده. شنیندک انجومن برلشکه ملتلر تشکیلاتنین برقرار رواجلندش مقصدلر اینقصه 6-چه مقصد تازه سو و سانیتریه ساهستگی وزیفلرن عملگه اشرشده مهم ملاقات میدان بولیشه کترمقته. Mutaxassislarning fikricha konferensiya yakunlari jahon suv kun tartibini ilgari surish va xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumot uchun Dushanbe konferensiyasi 2026 yilda Senegal va Birlashgan Arab Amirliklari hamraisligida o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasiga tayyorgarlikning asosiy bosqichlaridan biri sifatida baholanmoqda. Shu bilan birga tadbir doirasida 2028 yilgi Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasi konferensiyasi hamda 2030 yildan keyingi rivojlanish kun tartibida suvning o'rni bo'yicha ilk norasmiy muhokamalarga ham tashkil etilishi kutilmoqda.